0: Марјам, лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
2: Паркож, јев ортво, јев оквуин сарпо.
1: Ајжам јев мишт, јев хавидјанас, хавиденец. Амен.
3: Ов Исус, нере мер кордзац ханцанк нере, пргемез тжохки граген. Јергинг арачнорте полор хокинере, јев окне манавант анонц, воронк беткунин, ку анхун вогор муцјанат. Амен. Гузен кези хет, ов мајр, сиров антунил, угрел мер покар, гаммец хачере, јерп, јев инчпес вор нергајенан мези. Дртмуцјан хинкерорт хорурта. Хисус скамерни хачин вара. Гдртмин кези хет, ов сурп гуис Марјам, ворове дев Хисус кам вецав хачин вара, јергу авазакнеру ничев. Хисус, китналов те амменич лерацадзе, ворбеси кирега дарви есав. Дзаравием. Хон кацахов лецун аман магар, јев зимворнера, лериов харен кацахов лецун спунка, низагима дзайра анцнелов, Хисуси перин модецуцин. Јерп лериов харен кацах нарав, Хисус есав. Амменич гадарвадзе, јев клуха хонарецнелов, хокин авантец.
4: Хајр мер, вор хергинесес, сурп јегици анунко, јегесце аркајтјунко, јегицин гамкко, ворбес хергинес јев хергри.
1: Згац мер ханабазорт, дур мез ајсор, јев то мез збардис мер, ворбес јев мек тоунк мероц бардабанац, јев ми данир з мези порцутјун, ај пргеа з мези чаре, Зикоје аркајетјун, јев зорутјун, јев пар, кавидјанас, амен.
0: Вохчун кез, Марјам. Лишнорок дерент кез. Орхњале стуига најс, јев орхњале вдух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајра судзо. Парехосја васан мер мегавораќас. այժմ եւ իժամու մահ